0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 26. maj kroz istoriju povezuje književnost, sport, nauku i muziku. Na ovaj datum, 1896. godine, u Moskvi je održana ceremonija krunisanja ruskog cara Nikolaja II., događaj koji je obeležio kraj jedne epohe i početak burnog 20. veka. Ipak, u kulturnom smislu, ovaj datum mnogo snažnije odjekuje kroz rođenja velikih umetnika. 26. maja 1907. godine rođen je američki glumac John Wayne, jedan od najvećih filmskih zvezda Hollywooda i simbol westerna. Njegovi filmovi poput Tragači, Rio Bravo i Istinski hrabar ostali su deo filmske istorije, a njegov prepoznatljiv nastup definisao je lik heroja na velikom platnu. U muzici 26. maja 1964. rođen je američki pevač Lenny Kravitz, umetnik koji je spoj rock, soul, funk i blues u prepoznatljiv stil. Njegovi hitovi Fly Away, Are You Gonna Go My Way i Again obeležili su 90. i 2000. godine. U sportu ovaj datum pamti brojne velike evropske fudbalske utakmice, posebno završnice nacionalnih prvenstava i kupova koje se tradicionalno igraju kraj maja. 26. maj tako objedinjuje film, muziku i sportsku euforiju.

Britanski The Post Office već 16 godina istražuje ponudu evropskih gradova koji pružaju najbolje turističke usluge za uloženi novac. Ove godine za najisplativiji i najpovoljniji grad za produženi vikend izabran je sunčani Lisabon u Portugali. Svaki turista želi da za svoj novac na odabranoj destinaciji dobije najbolju ponudu. Istraživanje koje je tim The Post Office objavio odnosi se na troškove boravka za produženi vikend u nekom od gradova sveta koji uključuje dva noćenja u hotelima sa tri zvezdice, troškove razgledanja nekih znamenitosti grada i turističkih atrakcija, cenu hrane, pića i javnog prevoza i izlazaka. Za najjeftinije mesto na svetu po istraživanjima proglašen je Lisabon glavni grad Portugalije. Cene u portugalskoj prestonici nisu pod uticajem inflacije i povećanih troškova života, niže su u proseku za trećinu od najskupljih evropskih gradova kao što su Venecija i Amsterdam. Pored Amsterdama koji nosi titulu najskupljeg grada, tu su i Pariz, Venecija, London, Belfast.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 26. maj kroz istoriju povezuje književnost, sport, nauku i muziku. Na ovaj datum 1896. godine u Moskvi je održana ceremonija krunisanja ruskog cara Nikolaja II. Događaj koji je obeležio kraj jedne epohe i početak burnog 20. veka. Ipak u kulturnom smislu ovaj datum mnogo snažnije odjekuje kroz rođenja velikih umetnika. 26. maja 1907. godine rođen je američki glumac John Wayne, jedan od najvećih filmskih zvezda Hollywooda i simbol westerna. Njegovi filmovi poput Tragači, Rio Bravo i Istinski hrabar ostali su deo filmske istorije, a njegov prepoznatljiv nastup definisao je lik heroja na velikom platnu. U muzici 26. maja 1964. rođen je američki pevač Lenny Kravitz, umetnik koji je spoj rock, soul, funk i blues u prepoznatljiv stil. Njegovi hitovi Fly Away, Are You Gonna Go My Way i Again obeležili su 90. i 2000. godine. U sportu ovaj datum pamti brojne velike evropske fudbalske utakmice, posebno završnice nacionalnih prvenstava i kupova koje se tradicionalno igraju kraj maja. 26. maj tako objedinjuje film, muziku i sportsku euforiju.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 26. maj kroz istoriju povezuje književnost, sport, nauku i muziku. Na ovaj datum, 1896. godine, u Moskvi je održana ceremonija krunisanja ruskog cara Nikolaja II. Događaj koji je obeležio kraj jedne epohe i početak burnog 20. veka. Ipak, u kulturnom smislu, ovaj datum mnogo snažnije odjekuje kroz rođenja velikih umetnika. 26. maja 1907. godine rođen je američki glumac John Wayne, jedan od najvećih filmskih zvezda Hollywooda i simbol westerna. Njegovi filmovi poput Tragači, Rio Bravo i Istinski hrabar ostali su deo filmske istorije, a njegov prepoznatljiv nastup definisao je lik heroja na velikom platnu. U muzici 26. maja 1964. rođen je američki pevač Lenny Kravitz, umetnik koji je spoj rock, soul, funk i blues u prepoznatljiv stil. Njegovi hitovi Fly Away, Are You Gonna Go My Way i Again obeležili su 90. i 2000. godine. U sportu ovaj datum pamti brojne velike evropske fudbalske utakmice, posebno završnice nacionalnih prvenstava i kupova koje se tradicionalno igraju kraj maja. 26. maj tako objedinjuje film, muziku i sportsku euforiju.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto neki ljudi stavljaju aluminijumsku foliju iza svojih internet routera? Ovaj iznenađujući trik mogu bi da bude spas u onim danima kada Wi-Fi odbija da učitam i najjednostavniji sadržaj. No da li on deluje ili je samo to još jedan tehnološki mit? U današnjem digitalnom dobu, nažalost, svi smo upoznati s tim frustrirajućim izazovima i zato vam donosimo ovaj savjet koji obećava rješenje vaših problema sa Wi-Fi mrežom, a sve što vam je potrebno, verovali ili ne, možda već imate kod kuće. Strateški postavljen list aluminijumske folije može da učini čuda za vašu Wi-Fi mrežu, odnosno vezu, i reši probleme sa sporim internetom. Ovaj trik možda zvuči nevjerovatno, ali istraživači jednog univerziteta su ga testirali i potvrdili. Kada su ga primijenili sami, otkrili su da korišćenje reflektujućih zakrivljenih površina poput unutrašnjosti limenki ili aluminijumske folije može da pojača Wi-Fi signale u nekim prostorijama, dok ih može oslabiti drugi. Prvo, treba da imate rolnu aluminijumske folije i sjetite komad folije otprilike iste dužine i visine kao vaš router. Ako vaš router ima fizički antenu koja štrči iznad uređaja, provjerite da folija doseže nekoliko centimetara iznad antene. Sada treba staviti komad folije u obliku slova C, tako da sjajna strana folije bude okrenuta prema unutrašnjosti slova. Ako vaš router ima spoljnu antenu, možda ćete morati dodatno da savijete gornji deo folije kako bi pokrio samu antenu. Postavite sa jednu foliju iza svog routera tako da zakrivljeni deo bude okrenut prema routeru i prema području koje želite da ciljate za bolji signal. E onda u Google ukucajte speed test i odaberite plavi na kojem piše start speed test. Test će proceniti brzinu prenosa i preuzimanja vaše internet veze, čisto da znate da li ste nešto dobro ili da li ste zapravo ovo sve dobro radili ili ne.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto je broj 1,09 značajan za ljubavnu vezu? Na šta obraćate pažnju kada birate partnera? Da li ste ikada razmišljali koji su to svesni, a koji nesvesni obrasci koji vas privlače? Na prvi pogled uvek su tu fizičke karakteristike. Nekima je važna boja kose, boja očiju, dok drugi posebnu pažnju obraćaju recimo na visinu. Naučnici imaju svoje istraživanje i tumačenje i neki od njih kažu da je ključ srećne veze odgovarajuća razlika u visini između partnera. To ne znači da su izgled i ličnost manje važni, ali ljudi i te kako obraćaju pažnju na visinu svog potencijalnog partnera kada donose odluku da li će sa njim započeti vezu. Istraživači su otkrili da je visina partnera posebno značajna ženama. Naučnici čak tvrde da postoji idealan odnos između visina partnera u vezi. I na tu scenu stupa taj magični broj 1,09. Istraživači su pokazali da je idealno da muškarac bude 1,09 puta viši od svoje partnerke. To znači da će žena od recimo 172 cm biti najsrećnija u vezi sa muškarcem od 187 cm. Eto čime se sve naučnici bave.